0: Mundube enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
0: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia esan. Laro gehi tamazaz pirratiko bat, martxan! Laro gehi tamazaz pirratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: Laro gita masazpi irrati librea.

kalean, txarrean, onean, edo zer ikusi liteke kalean, gauean, iluntasunean ernai. Kaleak ez du inoiz lorik egin nahi, korrontearen esklabu, intimitate faltan, begi bat zabal.

0: Qué pecado. Renegue.
1: Ez da zuzuna kontzuzkara zizitzen. Hanina izan jarratzen bori marai, agerian geratuko da, ez garen da

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Laurogeita mazazpi irratia.
3: Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final.
2: La radio que sueña.

bizitzan zehar loratuko den guztiari hasia geure baitan daramago. Lehen hasia barnekoietan egimankorra bizitzan errotzen gaitue, ta zena erditzen diguna.

tani kondairaren bidertzean denboran zehar jorratutako balioak xeden tagatazkak

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Laurogeita mazazpi irratia. La radio que sueña.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita 87 irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Laurogeita mazazpi irratia. La radio que sueña.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 87 bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 bat martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En 87 irratia. Con Fermín Larrondo.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 87 irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

1200. 1332. 1379. 1512. 1609. 1789. 1794. 1839. 1869. 1931. 1937. 1966. 1971. Arrano beltzarekin joan ziren, joan Jaengo Navas de Tolosara, Nafarrak, eta kate, kateekin itzuli etxera, eta kate, kateak ekarri herrira, armarrira. Atzerritarrentzat atzerrian gerla irabazi, eta herrian Nafarroa galdu, Nafarraroa galdu. Ez dea bada etxipen garria, oraindik. Ez dugula ikusi, ez dugula ikasi, ez da nonbait aski. Gibel, bel, gibelet, ibeletik eman, nor, nor, nor, nork ez daki, digutela, ematen ari, ari, ari, ahari, ari zaizkigula, digutela, eman, eman, ematen, emanetar, emaneta sar, sar etar, hartuko, sartuko, dugula, dugula digutela, sartuko, hartuko, baldin, din, din, baldin, toz, datoz, datoz, datozenean, ematera ez badugu, behingoz lehiatila nola itxi ikasten. Ehun behi, beren zezena ondotik, jaunkuntiaren zat dena eure biziaren truke bere terretxe. Bomontar leringo lehen kuntiak, bere leinuari zegokion bezala, irea maria rapostu. Ik bauen semerik, bere terretxez besterik, espeloi altuan du nilik, abil jaso zan bizirik. Ez behi eta ez zezenik, Marisan ziretzat, eta bai semea ilotzik. Txaia sotoan, eta gu, astazak ilok, atzeko atea izten harrapatzen gaitu zebeti. Ez dugu ikusten, ez dugu ikasten, ikusiko te dugu noizbait, noizbait ikasiko. Eta baldin batean bati joko hori gogozko bazaio, ez dezala atsegin hautz, baina jokabeza herriaren alde, eta ematen diotenean, hartzen duenean, sartu diotenari barruan krask, gutxinez most dezaiola muturra.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 97 Irratia.
1: Laro geta mazazpi irratia.
2: Ametz egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

Arratalde honda noi, txapa iratia, zare sintonizatzen laro eta masazpi.gei FM, internet bidez, www.txapairatia.org. Gaur aztelena da, ekainak amabost, eta hau jauso bitz da, gaur laureunda irurok eta irugarren programiakin. Denboraldi ontako azkenengo ratxaiuak. Eta honezkero espero ezagutzen gaitzuzula marre urte gonga hemen, kriston baria emoten, eta musika elektronikoa izaten da nagusi programan, eta azkenengo denboraldi ontan, baitz bareko ratxaiuak izaten die musika jarraixan, eta musika fresko-freskua oraindik kaleratzeke da ona. Urrengo egun eta aztietan ikusiko da behar gisa, eta gaurko iratzaioan eukiko UX, Dusk eta Blackdown, Eliezer, Chloe, QBB, Brianna Pound, Pierce Kirwan, Deep Owen, Milamine, Unai Belami, Three Threes, Louis Fresco, The Analog Cops, Dylan Fogarty, J. Taylor eta Angles, Roll Deep, Juada eta Telmo Tren horren urrengo lan berrixak entzuko. Ea gustoko dago zuen.

ginduzten amaiten du gaurko irratzaioa. Etxe, gure etxeko fatal koizliak indako remix honekin. Izan teo txau agur eta placer utxa izan dela. Betiko moduan txapairatiko sintonian izatea lara, eta masazpi.goi FM edo internet bidez irugedole.txapairatia.org eta Rosa Sarian beba garen, bertako irrati batzuk be botatzen gantxustela, uste dugu. Ba hori, eskerrik asko arrebotarren eta urrengo saio arte, ja, azkenengoak. Agur.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: 87 irrati librea.
4: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
5: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
4: En la 97 irratia.

zenbat maitatzen zaitudan. Batu dorpeak ez dudan zorteak, pozaren idorteak utzi dit bisai guztia. Milioik aldiz atera behar litzake eguzkia, nik zuri itzultzeko zuk eman didazun guztia. Dena delarik laino, zugandik erduen, obe begiak itxi itxu gelditzea baino. Gaur daino esperantzan sinesten genuen, ta fedeak galdu nuen, denko bat sortzeraino. Segundu bakoitza biziz, azkena bailitzan, zure azken urratsak zirelarik bizitzan, eskutik el dunizun ume beldurtuen gixan, baina joan etzintezen etzen aski izan. Zure begien itzala ikustean ala, bihotzean sentitu nuen bakearen bala. Ideki zenituen bileio handi bezala, gero ulertu nuen agure errana izen itala. Nola txoriak kumeak, nola amakumeak, zaindu maite duzun hori. Nola arrainek itxaso zabala, nola umeek amaren magala, maitatu zaintzen zaituen hori.

Ni gogoan dauka dena eguna eta orena ondoti joan zinena amalagunik onena barnean nahasten zaizki daukadan itxaropena ta etorriko ez dena itxarotearen pena. Semeak ama galtzea da bizi erregela baina nola saldu amatxiri joan egin zarela. Ulertu dut horrela erio krudela dela ta uberenak berekin eramaten dituela. Bestela erraida zuen nolaz naizen usten gorputzaren etipozak ez dira gorputzen. Ikusi naizela urik ez duen batela jakinik hemen zaudela ez baitzaitut ikusten utxa betea dela entzun dut lehenago bainere pozaren utxa minez beteta dago lehen ibiltzen nintzen utxunea bestitzen tazkenean ikasi dut berarekin bizitzen nere izena bizen enuen uste inoiz eginen nuen ikotoitzerio jantzi da eroiz eta biluztu arrazoiz guk ez dakigula noiz joateko beti da goiz baina zuretzat goiz egizen. Nola txoriak kumeak, nola amakumeak.

sein, senza sei tue fori. Nola txoriak kumeak, nola amakumeak, zaindu maite duzun hori. Nola arrainek itxaso zabala, nola umeek amaren magala, maitatu zaintzen zaituen hori.

Itxasoa laino dago ta olatuek lehenago bezala jada ez didate gehiago erantzuten, hasi zaitezte zuen bihotzak entzuten, zerbait galtzean ikusiko duzu ezenbatzen uten. Bizitza kendu dit, bizitza eman didana, ez da erakaspen bana, eman nahi dizue dana, baina barne drama honek hortara narama. Zaindu zaitezte eta zaindu zazue ama.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Martxan!